0: Vilket band hade en hit med låta All the Right Moves i 2009?
1: One Republic.
0: I vilken republik är Ankara huvudstad?
1: Ankara. Är det Tyrk eller?
0: Tyrk är riktigt. Ja. Den turkiske kocken Nusret Göçe gick viralt under vilket kallenavn i 2017?
1: Salt Bay.
0: Salt Bay är riktigt. Veruca Salt är en bortskämd unge från vilken bok och film?
1: Charlie Chokladfabriken.
0: Det är riktigt. Vad heter Finlands största chokladfabrik?
2: Det är sista spörsmål. Här har du bara ett försök.
0: Finland sin största chokladfabrik.
2: Men du har fortsatt ganska god tid.
1: Faser med sett. Faser.
0: Faser är riktig.
3: Alex, du ska gå på flyet till syden, väck från din nya lägenhet. Och var går turen?
1: Åh, godt spørsmål. Nå må vel bli disse Hellas-greiene som Ken snakker om, Martina.
2: Ja!
3: Artsjanya!
2: Ah, kommer til Shania. Det er der, altså det er
1: farlig. Teste det.
2: Ja, kan være farlig der også, men, så du må passe deg litt, men det er der det smeller, altså.
3: Kan vi si at dette må nesten være rekord, i hvert fall de fire første?
0: Ja, det var lang tid der du hadde på deg til det siste spørsmålet å klare det, altså.
2: Jeg lurer på en ting.
1: Ja, jeg googlet godt siste der.
2: Ja, men googlet du noen av de før det? For det virket som du nesten faktisk bare sugde fra din egen hjerne.
1: Ja, nei, det var heldig altså, alle de kunne.
3: Oi. Det er ikke rart. Ja, det er ikke rart du har råd til leilighet, så flink du er, sier.
2: Ja, det er fullt fortjent.
3: Ja.
2: Da får du ha en nydelig dag da, og kose deg med både leilighet og sydentur, Alexander.
1: Ja, herlig, takk. Ha en fin dag, dere.
3: Det samme.
0: Ha det bra.
3: Hei.

0: jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysset som nästan skedde i den här romantiska Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna i den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek, du finner det här på Prime Video. Prime-abonnement krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Volvo EX30. Storhet från Volvo i liten inpackning. Med skandinavisk design, smart teknologi och toppmoderna säkerhetssystem. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus från 399 900. En välutstyrd kompakt SUV med fyrhjulstreck. Läs mer på volvocars.no.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hos Fortum er det enkelt.

första smakbiten vi fick på det turkise projektet till Delara kallt Själen. Albumet är ute nu och där finner du Lotta, detta pörte här hos mig som också heter Själen. Jag heter Jasmin Mehmood. Justin Bieber har gett oss inte bara ett men två album, Swag 1, Swag 2. Jag liker toan bäst, men det är I enan. Du finner låta Daisy så den ska du få av mig efter Gabriel Ponte allra först. Detta här är Thunder.